0: हेलो हेलो क्रिकवस लाइन
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग नहीं ते यंग रुवाई में आई क्वा फिर
1: इटु इकुशिपु सलाम
0: ई यू
1: इ जय सलाम
0: जय
1: सलाम
0: सलाम जय सलाम गिजिंग रुवाई बा करतंग गुम नो
1: उन पजिन फी ना तु गुन ना बनर
0: कनो कनो रो नंग ता जोंका yong ka yo bha ka chalam ma
1: हाँ हाँ
0: nei te i pertu i rwai bon sen ho hi te
1: bien
0: biang hi nei te nei wan phun phe
1: na na phun na na um den
0: um den nei te ju phun na ka sen nang kong
1: but thi na try ka sen ka ba ring a
0: um ta nei te te clear ka ni network chai tu na
1: ka clear ra ga sna bi ti at de
0: ye bon phi ab radio
1: ya sen ni te ngam tip ra bun nam bun ni ab radio ngam tip ra sen ni te
0: te yi kwa pi pun pun ap snyau phai ni ruai
1: kong ni pieng to
0: ha ko blai chi bun
1: tai kong suba ti te hun ko sisa ko mukim sisa mukim ko san ko si ya i ba wan yang ba polong ba poleng ba bar ki bas ngob ta par ni radio
0: ni bun ha ki perlok yang pin de
1: ha
0: te to mi te yo pun snyau no ip ya ni ruai yang ko kong yo bha ka chalam i pertik ko bun sen ni te dang